0: Cloud, Jerry Wonder, Mr. Santana, DMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Vil du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannsprövet. Kursen kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
2: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nöjaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Kosta ett stilas till huset ditt. Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minut.
4: Stick inom Ålesund Storsenter. Mitt i hjärta av Ålesund centrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
2: Ja. Där kommer regn igen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Radio Åles.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart gratis popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

0: Her er VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det jevnt mellom de to sidene I det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne I spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra sikret, men advarer mot et Sverige med sverigedemokraterne I regjering.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, det skriver Aftenposten. Ukraina har I år trappet opp sin angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de ser finansierer krigen. Her til slutt tar vi igjen med at man I Sør-Norge I morgen kan se Venus passere bak månen I et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme

0: Her er VG-nyhetene. Sosialdemokratenes partileder Magdalena Andersson ligger an til å bli Sveriges neste statsminister ifølge meningsmålingene. Andersson sier seieren langt fra sikret og advarer mot Sverigedemokraterna, som også kommer godt ut på målingene.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: En person er skadet etter et slagsmål på Torshov i Oslo. Det skal ha blitt brukt en slegge, og vedkommende har en kuttskade, opplyser politiet. De har kontroll på en person og leter etter flere involverte. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke som tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer tre på dagens 400 meter i Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alessandro Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Har du sett den här lilla skiftenöjan?
1: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fantuan?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.
4: Hvis du har pension i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tränger ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Du, har du sett dina lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: rydd.no?
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.